0: Hej, detta är Bernt Ola Wolunghorn. Årets Kirsten Flagstad festival närmar sig med stormskritt. Otroligt fint program I år, om jag törs säga det själv. Den 10 juni har vi öppningskonsert I Kirsten Flagstad salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I aulan på Domkyrkoden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar teater och inte minst på lördagen, då blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe för en vär, ung och gammal. Matt I gratis arrangemanger är det också. Fullt program og billetter på hjemmesiden vår flagstad-festival.no. Vi høres!
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid

0: Hej, detta är Bernt Olav Wolmhorn. Årets Kirsten Flagstad festival närmar sig med stormskritt. Otroligt fint program I år, om jag törs säga det själv. Den 10 juni har vi öppningskonsert I Kirsten Flagstad salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I aulan på Domkyrkoden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar teater och inte minst på lördagen, då blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe för en vær, ung och gammal. Natt I gratis arrangemanger är det också. Fullt program och biljetter på hemsidan våres flagstad-festival.no. Vi hörs.
1: Vi I Horde ger bort 1 miljon kronor. Kan få bara fancy med den radioreklamen vara egentligen. Bara lass ner Horde-appen för att bli med. That's it.
2: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du stor och moden avokado för kun 19,90. Och bara för att nämna något, avokado gott till frukost, lunch, brunch, middag, kvälls, enten brödskiva, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig alltså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: Idag är det 1 juni och sommaren starter och hipp hurra för det, men vet du vad, det är inte bara sommaren som markeras idag. Nej, det är också en FN-dag idag som du bör ha lite i bakhuvudet. Idag är det FN:s internationella mjölkdag. Åh, det är gott med ett kallt glas mjölk, eller vad? Vill du savna mjölken visst den blev borta? Det är möjligt du vill det, och har du någon gång tänkt på hur många produkter som egentligen ville bli borta hvis det blir slut på mjölk? Det här ska vi snart komma tillbaka till, men allra först, Therese Glemminge Arnesen, du är ernæringsrådgivare i da, det som heter melk.no eller upplysningskontoret för mejeriprodukter.
1: Det var kanske innanför att jag tog en skål runt frukostbord idag för att jag må tillstå det, så jag är väldigt glad i mjölk.
2: Ja, vi feirer i melk.no og feirer med en melkeskål. Det gjør vi hvert år på 1. juni. Og det har også vært gjort internasjonalt, fordi verdens melkedag, det er jo faktisk en internasjonal dag som feires i veldig mange land rundt omkring. For denne dagen, den er jo etablert av FNs organisasjon for mat og landbruk, altså FAO. Den ble etablert i 2001, så dette her er en verdensdag for å feire melken da.
0: Ja, så det ikke bare her i landet vi liksom glad i melk og skjønner betydningen av den råvaren?
2: Nej, det er det ikke. Det er jo en kjempestor industri internasjonalt, og melk er jo en råvare som er sentralt på hele verden. Altså.
0: Nå kan det nok være noen som tenker at ja, melk er greit det, men spiller vel for så vidt ikke noen rolle om den melken hadde blitt borte fra frokostbordet, men du, dere har vært ute og spurt folk hva de ville savne for eksempel på frokostbordet sitt hvis melken ble borte, for det kanskje ikke så mange som tenker på det at hvis melka blir borte, da hadde det vært en del andre varer som ville forsvunnet også.
2: Ja, det er jo litt rart å tenke på det at hvis du går inn i en vanlig matbutikk, og så går du til meierihylla, og så ser du at det ligger en blåmuggost der, og så ser du at det står en iskaffe der, og så ser du for eksempel rømme, brunost, gulost, altså alle disse meieriproduktene da, som vi bruker på ulike måter og har mye kultur for å bruke, og vi er vant til piska krem og iskrem og alle disse tingene her. Alt kommer fra en og samme råvare som er melken. Og det er egentlig litt sånn interessant å tenke på. Jeg er sikker på at ikke det er så mange som tenker over det egentlig. Og vi ønsker å på en måte sette litt fokus på det at det er en veldig allsidig råvare som er utgangspunkt for så utrolig mange andre matvarer da, som vi har i dagligvarebutikken og som vi har et godt forhold til i hverdagen da.
0: Og så har dere spurt og folket og vært litt nysgjerrig på hva folk ville savne mest dersom melka forsvant. Fortell, altså, for det noen spennende svar her.
2: Ja, det helt riktig. Vi valgte da å sette litt fokus på det og spørre sånn, hvis plutselig melken forsvant, hva ville du savne aller mest? For det er jo, kan jo variere litt, og man kan jo tenke at for eksempel is eller yoghurt er mest savnet. Men det som aller mest folk flest hadde savnet, det er jo da selvfølgelig gulosten. Den troner alltid på topp, det er jo favorittpålegget, og det er, ja, det er kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
0: Hadde det vært litt kjedelig med et frokostbord uten gulost, kanskje?
2: Ja, ikke sant? Eller på pizzaen, eller på tacoen, eller ja. Og så har vi også smør, kommer på en annen.

0: sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Åge, Mia från Jocke Flatvall här. Du sa till mig att du hade brukt allt för mycket pengar på en ny grill. Jag ville därför glädja dig med att du nu kan bruka lite pengar på det som du ska ha upp på grillen. Ukens Joker, det är nämligen ett utvalg av sommarvidderpølser från Gilde och Leiv Vidar till bara 29,90. Vi pratas.
3: Joker, den gode naboen.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen.

0: Sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
1: AJ-produkt och lagret.
2: AJ-produkter Norge här.
1: Ja, är det ny beställning?
2: Stadig nye, klar för en stor en?
1: Ja.
2: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter nu. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
4: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
1: Vi byggmaker hejer på dig som bygger terrasse. Och bygger och bygger och bygger och bygger och fortsätter att bygga långt in i fällesferien. För så bygge och bygge och bygge helt till du märker att det kostar lite och alltid göra allt själv. Med prismatch på terrassbord och ett gott tillbud på byggeprojektet ditt är det bara att sätta igång. Eller sätt ut till en av våra anbefalte hantverkare med fix färdig. Alla trenger en maker på Bumpibom byggmaker.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.

0: sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Åge, Mia från Joke Flatdal här. Du sa till mig att du hade brukt allt för mycket pengar på en ny grill. Jag ville därför glädja dig med att du nu kan bruka lite pengar på det som du ska ha upp på grillen. Ukens Joker, det är nämligen ett utvalg av sommarvidderpølser från Gilde och Leiv Vidar till bara 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo.
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra Øs vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestfar.
9: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Idag är det 1 juni och sommaren starter och hipp hurra för det, men vet du vad, det är inte bara sommaren som markeras idag. Nej, det är också en FN-dag idag som du bör ha lite ton i bakhodet. Idag är det FN:s internationella mjölkdag.
1: Åh, det är gott med ett kallt glas mjölk, eller vad? Vill du savna mjölken hvis den blev borta? Det är möjligt du vill det, och har du någon gång tänkt på hur många produkter som egentligen ville bli borta hvis det på sig blir slut på mjölk? Det här ska vi snart komma tillbaka till, men allra först Therese Glemminge Arnesen, du är ernæringsrådgiver i da, det som heter melk.no eller upplysningskontoret för mejeriprodukter.
0: Det var kanske innanför att jag tog en skål runt frukostbord idag för att jag må tillstå det, så jag är väldigt glad i mjölk.
2: Ja, vi feirer i melk.no og feirer med en melkeskål. Det gjør vi hvert år på 1. juni. Og det har også vært gjort internasjonalt, fordi verdens melkedag, det er jo faktisk en internasjonal dag som feires i veldig mange land rundt omkring. For denne dagen, den er jo etablert av FNs Organisasjon for Mat og Landbruk, altså FAO. Den ble etablert i 2001, så dette her er en verdensdag for å feire melken da.
1: Ja, så det er ikke bare her i landet vi liksom er glad i melk og skjønner betydningen av den råvaren.
2: Nei, det er det ikke. Det er jo en kjempestor industri internasjonalt, og melk er jo en råvare som er sentralt på hele verden. Altså.
1: Nå kan det nok være noen som tenker at ja, melk er greit det, men spiller vel for så vidt ikke noen rolle om den melk hadde blitt borte fra frokostbordet, men du, dere har vært ute og spurt folk hva de ville savne for eksempel på frokostbordet sitt hvis melka ble borte, for det kanskje ikke så mange som tenker på det at hvis melka blir borte, da hadde det vært en del andre varer som ville forsvunnet også.
2: Ja, det er jo litt rart å tenke på det at hvis du går inn i en vanlig matbutikk, og så går du til meierihylla, og så ser du at det ligger en blommegost der, og så ser du at det står en iskaffe der, og så ser du for eksempel rømme, brunost, gulost, altså alle disse meieriproduktene da, som vi bruker på ulike måter og har mye kultur for å bruke, og vi er vant til piska krem og iskrem og alle disse tingene her. Alt kommer fra en og samme råvare som er melken. Og det er egentlig litt sånn interessant å tenke på. Jeg er sikker på at ikke det er så mange som tenker over det egentlig. Og vi ønsker å på en måte sette litt fokus på det at det er en veldig allsidig råvare som er utgangspunkt for så utrolig mange andre matvarer da, som vi har i dagligvarebutikken, og som vi har et godt forhold til i hverdagen da.
1: Og så har dere spurt og folket, og vært litt nysgjerrig på hva folk ville savne mest dersom melka forsvant. Fortell, altså, for det er noen spennende svar her.
2: Ja, det er helt riktig. Vi valgte da å sette litt fokus på det, og spørre sånn, hvis plutselig melken forsvant, hva ville du savne aller mest? For det er jo, kan jo variere litt, og man kan jo tenke at for eksempel is eller yoghurt er mest savnet. Men det som aller mest folk flest hadde savnet, det er jo da selvfølgelig gulosten. Den troner alltid på topp, det er jo favorittpålegget, og det er, ja, det er kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
1: Hadde det vært litt kjedelig med et frokostbord uten gulost, kanskje?
2: Ja, ikke sant? Eller på pizzaen, eller på tacoen, eller ja. Og så har vi også smør kommet på en andre plass. Og den vanlige hvite melken i glasset, den er også med på topp 3.

0: AI produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
3: Från trelast till att ändå den tia då handel var mer personlig. Det att kunna sätta sig ner vid kaffebordet och diskutera fram en felles god lösning. Och slevera det du trung till konkurrensdyktiga priser och sätta långt undan vid större behov för byggevaror utom öppningstiden. Service är vår styrka. Vi söker oss i byggvarubutiken vår i Mejerivägen på Hundorp eller check Facebook-sida vår för goda tillbud. Från trelast. En lugn butik att handla till.